0: Abdullah Xotanın avazı uçurma ki ona bakayla ya.
1: 1-7-4 yaşar yoluşturma Hoca Menzende. Makinimi kızartıp geldikten sıralamay. Cıkken. Üyede girme azalığı görüp nasırı makin söz mü bırak ha?
0: Boldu rahmet. Tamamlık yolu uçur verip yana Abdullah Xotan. Азырны озда Джон Вэн Котсе, Минхуа Котсының бейсі ішен қарап маңға үйліш тосылып кетіпті достыла.